0: ha se ye se da ton chef bi ye abumidi na me say chairman
1: e ne munyi maso nti asem ni ye na ye ma obi adi e be ya wa gona me ba homa chi gospel e na me ba bi obi an me preach kakra ti me preach na make se sabri be bi a woda na wa na onim o ba ye nware no e na wo ye ni se ye ni se se na presenter ba kwa koda na girl wa na fie
2: cause ya na
1: da bi de na ne to do so no
2: Ah,
3: bi. Ni
1: susu.
3: Oh,
1: Oh,
2: Mesrew wo fia
1: enyima ho
2: enkwaje ma ho
1: wo bi afabra ne enkodi akirema
2: ni ana wo nsusu to adwo wo suspect you be say asema ye kan no sa pepepe na atuno a mesrew nya na asem ye ka ye de ese obi na dina asema ba wo kwaje ma ho na ko yi onim ko ka kire se ye se say wo odwuma bi e wudi ni a case ba me nyi adanse wo ba ye nyi ni a yasema ye kan ye mo obi edi obi na dina asema ba ano wo pe enuji na ye pe dia ma no nko bo bi edru na du ewu ne nkwankwanta saade na esi na enam so amane ma baako ewu baako so yare da wu no usu a wo no so gye ne ho anye ne kunu so gye ne ho anye na ye beka ho asem ababa wa na pia enra na oba ye ohun ofre ya che but enra na ye so omra na de yinhia enu oba ye enra on se ona na nke agenda I can say sitting story I had
1: yeah
2: but to be doing it I'm so
3: sitting story
2: pressure
3: sitting story
2: say broke up my sitting story
3: and if you're a sitting story
2: sitting story the other neighbor but tenacity no abeka even now do it
3: actually but who did you have me please respect my privacy
2: mate no oba ye no na ke ne neba e ba pressure na course wa eba no so o ma me free sue ye e wufia
1: yeah
2: so on unim na o kasa o the problem beba because case na da honum no be ma de busuafo e suspect se bibi se esi o ba na busuafo ba na ma me ne papa nso so unim se sei na asie to unim no o ko bosa asem
1: no
2: so a
1: mbe wo
2: se
1: no a na wo ka no
2: ana ababa wa no ne kunu no so ye well known a oma establish omo ho kumase ya uko edun ni
1: yene
2: ya ye ye stores na mafu bi nim wo mo a obi a okasa benya nene ana se bo betra fa ha eni bi ana facebook na nani makoshu
1: ne voa obi kwat mi error organize
2: wo ni so se e ya se mesi na kasa apia men custom no manan wa ni nyina ne se baba wa no ba ha se no na obo story na si ye na nyina akire na ne se nyina ne se on de no nim nikunu because on nyina etusa no nim no ten kura brem dia warie bie ne ho na nikunu story na nikunu ne ka che ne che se no ne nana ba ene tie na ne nana wo wo no ko ane maame ba akope ne maame wu ntem nti maane nana no etie juno ne nana nko ane tie na ore nana ne tena ya ti nana no tama nana e biwo no no o si nana no wo 79 years 79 years na ta bre no na wo no no ne maame no o mo pa wo na maame ne ntima maame ne nya akora ne ntem ntio no ne nana e biwo na chese wo no kora no usa na fe no wo be USS na asema ane nana nka kye ne se obeka asema kye no sa asema na woka kye ne nitri
1: nka kye na no
2: nka kye na no me mumu no se wonya mfinhia biasa de a mfinhia biasa de ko because wono no de ne nana e de kye no woka kye no sa pepe no de igya wono so no ono so so 30 years de ko no de opeso odi e bi obetimi de aye ni nyina ne se maame no ebe wu no ka kye ne se abante ne se abusua eja na japade ehn wono ne na na che na japade ehn na nna na japa de ode chair na stretch e wo ho no de nsusu adi gya wo no nsu na nan nti eye sika e wo ya wa kokuru wa mu ne aye ne sa
1: sika akọ
2: sika akọ ne sika akọ no stretch e wo ho ne se ntimi ni bitima di na mu gise after 30 when ya 30 years ah 30 years ye obetimi because papa ne chere se ebasa nna na chere se no wadwuma bie wonim obusua wonim nchi wonim die ye papa wonim se me scan senior se menye senior se menye no na nna na ka chere se scan nso no ye dia ye ni nyina opone bi na oje bi na osusu kwa osu di bi eja
1: ye ni fufu
2: na onya nna na ni firi mu to no awie ss wonu ma wo ba no no no ahwe se de fie ne ba me ni ho no mo ne papa nkasa nso no nkasa wo hye dan ni mu no afa ohwe de ade ne kona wo se abrabom ne ho kire no 25 years on the starting so best start then nana e ka kire no bubu so o se tama na na wuye no kura sika no ko first kan fifie ko na na ne kire de wo de ko she wuram from the shehonum
1: ne yire na kasa yo
2: ne yire na sa according to the yire nyam na nyebe ma na numa sa na meme ka de na yire be ka kire ye na meme kan na egusu a no ana odi be shia baba wa no baba wa nto shia bantie na bantie no sa abre ne de na bantie ni shia da mie store bia eso na wo ba bi akumase store so ni ade wa na bantie ni shia store chochopo e bi mu
1: no fefeye
2: on fefeye aho na bantie ndi start ye kakra but e ko na nima osi a osi aba wantu osi a na fide no wo se ese bantie no ohwe store no ene sika ani bantie ni ma wo ya wo no akura to ya ni yemshi no ebusa na osi nyame na ebo na ma ye to ni nima egusu a ma afi wo mu ji stores bi nya store nta bantie ni be ware ababa wan ene ne tena ye omu nkwada miensa a omu ho no na nebusuafo nebusua panyi ba kwa papa panyi ba kwa ka ho no ma na esi ha no pom ba fie se omu ban na bidin komo omu bi sa bantie ni se ese inu se busu ye japade bi ni jae una na ho ne wo na ye hwade ni mu but ebebusa se wo hu ana ana bibisa o biko no suspect ababa anti jeto who say no be sure suspect say ese di bibi wa banche because this toss wa ye ni ndem a wo ye na anode ye bonu osinye no on do onim hwe won na na tere na na nka gudi bia ho asem anche no ana bi sure so ke sane te dia o si on pe so on busa no mu si ni no ho dia ni on be fa chiri no makwa akopo maja padie according to ababa wa ne che say be man ne ti sa asem no won nso ka sane ni da bi na no so ti ababa wa ne chese ni kuru ka chere ni se de pa yifon be kai no e no kure but won tumi na ne se japade ne mo because won ne tran na nanu na na e sia so ne ono so we so ne tran ho but wo ka se o gia tumi se ampa ebusu e japade no
1: ah
2: on be na wo ho no ma wo chese japade a ono hwa wa yi nyina na ebusu an be o majun se wo mo be chefu ni se nti wa nka to ono so ye se ni o be da no so nti o ko could be a friend dummy
1: da home
2: ni okay nti okọ ho nko ye nyankama de se obebọ no ho ban
1: no ba de nso
2: no ba de no ho ban nti papa ne ka chere ni se ni sa ne te dia oba oye niam o de man no oba o de beka sika okọ no ho a e se utwa muja e
1: di
2: guso
1: ade ni di muja muja kese
2: and the minimum say ya bo
1: so come with muja kesi
2: fina fie he say be akoko do take golden ko bi akoko kituasa so ye kesi nti ade ne didimu a wo ye sa de no abusua no so guso mu e chini pesa ade no ababa anje say nche ye benfim yenu ni ensa on baba akoko be start yare ye
1: on ba ma ne ba
2: on ba penye be ma na akora no school ne fio mu say akora no bibi ye no omo tamle de ne ko hospital onsumo akura ne kekem ke akura na nyam kwa akura ndi bewiye omo to aso eye de eso mi yinyina wiye aho echi ana beema no estatus wono so experience niema aba wanje se beema nda hono wana jwa wona
1: bi ono wadum so so
2: no wono eh wona mede menka adum me mpese obi abɛ kɔ suspecti ase mesi ana ɔbɛnti mesi baabi akuma se stores ahodoɔ akɛseɛ akɛseɛ wɔ mase stores deɛ dɔɔso kɛkra kora baa stores akɛseɛ akɛseɛ ɛwɔ ha sei bɛma ne kasa ɛhɔ a ne wɔkasa ne wɔkasa ɔse one day kora deɛ ɔmɔ hɔnom a ne ɔma da anadwo ɔhɔnom a ne ɔte sɛ bɛma ne kasa kasa a bɛma ne kasa no ɔte sɛ ɛsɛ bɛma no adɛ bat ɔhu sɛ bɛma ne kasa wɔne
1: obi na ɛkasa
2: nana ɛna ɛdi nkɔmmɔ ɛsɛ wɔbɛka ne sɛ nana ne sɛ ade ne deɛ meat mede ma ɔmo sisi a ɛnyɛ yi o tu ne nana ne kadeɛ a ɔno wabɛba ne nti badeɛ aba nkyɛ ne bɛka
1: nonana
2: no ne ɛyie kɔkuma menkyɛ deɛ ɔka no na meka meme ntumi ntwa bi mfirim because sɛde ɔka no ɔbɛka no asɛm no deɛ memeka ka na memekɛka no wei koraa no ne nsɛ mɛ tintinti ɔkɔku ɛkokomua kokokokomua ne tietie nyinaa ne sɛ bɛrima no afidiɛ nansɛ mu wɔ noma bɛrima no bɛda no adi sɛ ne nana ne ma agyapadeɛ
1: no
2: agyapadeɛ
1: no
2: aka kyerɛ no ɛyɛ abusua deɛ but ɔno nso hu ne sɛ wɔde saa deɛ no ma abusua no a wako agu ɛnam so ɛma ne ba baako a ɔno nso tɔtutu sisi akoraa no yare serious bɛrima no nso yare serious ɔno ababaawa no koraa no ɔse wɔ no wɔde kaa nam ɛtɔrɔ bi a ɔte na so sɛ nasom sɛ wobɛwi accident o wobɛwi o tetɔrɔ bi a ɔpake kaa ebi a wafa drɔpɛ ne ɔde nam nso ɔwɔ kaa a amanfoɔ nim sɛ ɔyisu kaa papa na ɔbɔɔ ne maame amanneɛ ne ne papa amanneɛ no ne papa mu nso aka kyerɛ ne sɛ ne
1: so ba no nso de nkɔnyɛ bɔ ne mom agyapadeɛ bɛfiri ne nsɛnti anaa
2: maame no hunu sɛ
1: ne ba no
2: nebabrɛgu
1: ok se sɛ ɔne bɛma no wɔ ma sɛn
2: ɔma ɔma 3
1: ɛna baakowawu aka 2 ok wode asɛm no a wona wotia medi ka ma kwakua france na waba abɛte wo nti wokwaku fura no asɛm a kwasidi aba deɛ na ɔten sɛ
2: nɛsɛ
1: metenema no mehwɛ nafanu afanu sɛ si sɛ ne kunu no baabi ɔda nyɛ na akwasi bi bakyɛ ɔka ne kun bɛnya
2: ana mebɛ wo mene ababa no kasa meyɛ video bi but masan de ama
1: control
2: hɔnom sɛ mobɛtumi a monyi saa video no but mesrɛ ma moma ani monyɛ blan moma blan
1: anihu
2: ababaawa no
1: ɛna ɔmontwa ne tiri mfiri soi sɛ kɔ ɔmu ya
2: noɛne yɛ ɔma adwuma sɛdeɛsɛ mobɛtumi ayɛ no biaa na
1: gɛnani mu ma
2: gɛnani mu ma sɛ mobɛtumi
1: abɔsabecause sɛ wode to facebook no kora na kasa no yɛdɛɛ ma ɛne wɔsɛ anim blɛ ntinti wodewode asɛm no aka no mpɛ sɛ mete aseɛ sɛ ne kuru ɛna ɔde ɛyɛ ɛfie gold ayɛdaayɛyi ɛna
2: ɛsɛ bɛma no sɛ ɔka kyerɛ no bɛma no kɔɛ no waanyɛ sɛ wɔde protect ɔno nkoa no panyini baako afirim ama ɔbaa baako nso firim koraa ɔkyerɛ sɛ ɛni 1.5
1: yearobiɔbɛdiɛ
2: no mu biaa sɛ ɔpɛ sɛ gold no neyɛ tris biaa no ɛmu nipa tu bɛma baako ɔbaa baako
1: kɔsi mebɛwodeɛsɛne
2: wɔbɛhyɛ
1: ɔbusuanemamame nte aseɛ ɛwɔ sɛ mehu si pi ɛwi asa na wode biribi aka ho ade bi aka ho mekyerɛ sɛ ɔde fie gold no ayɛ yie ɛna abusua hu akyire ɛbɛbu saa na ɔsenya nokorɛ
2: ɔmo suspect no
1: ɛna abusuafoɔ sɛ nokorɛ kɔhwɛɛ
2: adeɛsɛde
1: bɛmɛtimi akyerɛ ma adwen mame sɛdeɛ woka sɛ mame ɔde fie gold ayɛ yie ɛna abusuafoɔ hu sɛ ne yie no ɔyɛ no ɔmo gold ayɛ de ayera
2: kyɛ sɛ maame no wuyɛ no
1: ɛnemamu
2: sɛde ne na hɔ
1: ɛne ɔ se
2: ɛni
1: hɔ ɛnom sɛ nkɔpɔma deɛ ɛnom nkɔpɔma deɛ no nso ɔse akyirekyɛ so kotɛ ɔkɛta kyire
2: sɛsiri ban
1: ɔde wɔkɔsi ban ɛna kɔmfɔre ka so bɛtumi aboa na mmom asuo bɛyɛ ho ama mmerɛ nti mamɛ no kɔɛɛ no
4: ɛna fɛ deɛ ne ba tim baako awu afei baako kora
5: so sa yale
4: afei deɛ ɔno wakɛsɛkɛsɛ bu kora sa yale dɛdɛi
5: ɛwu
4: pa so
5: ɛna wanyɛ ne yia
6: nyerɛnkyɛsɛ
5: tamaɛma
6: no bɛyareɛ no na ɛsɛ nkɔnya time ɛkɔ baabi ɔm kɔ
4: nbɛwode biwia wode kwasi meba de meba ɛna sesei no ɔno nka sa yale ɛne wɔfrɛ ne yeraka kyɛ ne sɛ ɛyɛ sei ne sei ne sei ne sei na abusuafoɔ sɛ wɔbɛkaɛ no goldia no korɛ na ɛmumu no so akonoafoɔ to lose it to them ɛna ɔbaa no
5: abɛtbaha
4: ɔbaa no se ɔkɔte sɛ no papa no yidikɔ ka sɛ ɔgya mumu a ɛde ɛnyɛ yie ɛnti ɔbaa no abaha nom no kwasi wan ɔbaa no ohu sɛ ɛsɛ ne kunu ade ɛsɛ ne ɛdɛi ɛhante ne bi ɔnyanya ho ɛyɛ susuasoɔ ɛti ɔbaa no ba simple bisa kɔ sɛbaako ti ɔbaa no ba efi asesia no wɔsesɛe yɛne yɛ tiifoɔ de na ɔse ɛnyama no
6: ɔhu nsɛ me ɛyɛ tɛ nkoɔ nkasa no ɔmɛkasa
4: yɛhɔ daabi wode ti
6: wodeɛɔka kyɛm sɛ wode me yɛn discasse na wontie public
4: nadwnwodeɛ no nyɛtie kɔsei yɛ discasse sɛi sesei no ɔbaɛ no ɔbaa no sesɛe ɛsɛ ne kunu ka ne korɛ
6: ne
4: ho ntɔ no
6: anasɛɛ ne kunu no ne kunu nso ɔnka ana ɔne wokɛ no adwe sɛ nka ɔbɛka ne maame ne ne papa nso se
5: ɔbɛwusu
4: agyapadeɛɛsɛ no yɛnyɛ da asisiɛi
5: ɛsɛ ɔpɛ sɛ mpo birihwɛ ne kunu no ma no anaa
6: so ɔno no deɛ ne sɛ
4: ana ɔnka no ɔnya hotɔ anaa na wɔbaɛdeɛpɛ
6: sɛ ne kunu ne nka
5: ɔka so
6: ɔnɔka ɔhu sɛdeɛ abusua ne kɔ no a ɔbɛnusu nneɛma
4: ɛnti ɔba
6: no
4: pɛ sɛ ɔkyɛ sɛ ne kunu ɔnka
6: namaɔka
4: anaɔmɔka
6: kunu ne nka ana ne kunu no nso so ɔne ɔbaa no maame ne papa nso supporto bɛma no ɔn sɛ ɔbaa maame ne ne papa biaa pɛrɛ agyapadeɛ abafie nti ɔmo supporto bɛma bɛma no so aka atoato ɔbaa no adwenom sɛ meka a wobɛnusu nneɛma anaɔbaanokasɛ ne maame ne papa
5: kwaku god so ɔni wie ka no korɛ na
6: agyapadeɛ
5: kama busuae
6: ɔ sɛ ɔna korakora ho amammere bia ɔhu deɛ ɔnɛyɛ
5: na sɛ ɛsɛ mfa amammerɛ adwuma nhyɛ ho sa kwaku afei ɛmu da hɔ sɛ sɛ god wo ne wie wo so baa bɛwu ɛti wohu deɛ agya woma anaasɛ sɛn
6: nti ɔn deɛ ne bia ne ma ne wɔpere ane bia ɔno hwɛ sɛ ɔde ma ɔbɛba fam because
5: na ne fam ba deɛdeɛ sɛ agyapadeɛ na abusua no wobɛkyɛ mu
6: nti ɔhu sɛ ɔbɛba fam ɔno so nneɛma bebree because bia nneɛma a life a wobɔ sikasɛm bia sɛ wobɛhyɛ aseɛ atetetete anaa yɛbɛhu no ntwom
4: kwasi wodeɛ ɔsi deɛ wane reti sɔre no awie nti wodeɛ sesei no tiefoɔ bɛkyerɛ wɔm adwen
5: atiefoɔ na meba wo nana lagyimpakyɛ sɛ wotieɛ ne a frɛ si landline no so ma me mesrɛ w a frɛ si landline so sisiɛ na
6: frɛ
5: nonmmɔ kakra
4: apia ewiase abrɛbɔ a yɛbɔi
5: solo
4: ewiase abrɛbɔ a yɛbɔi mpanifoɔ ka asɛm bi toɔ sɛ
5: solo presenter
4: mpanifoɔ ka asɛm bi toɔ sɛ wihum adeɛ ɛkɔ sorɔsorɔ ɔmti ano nte borɔfo o wokakora no
5: wonɛso solo nyame yɛnkɔɛ
4: sɛ bɛyɛ
5: kakrakra
4: afia mpanyimfoɔ se hwehwɛm adeɛ ɛdɛ
5: ɛkɔ sorosoro
4: ɛna afei nso no wɔ sɛ bu baabi sɛ sɛ kɔm de wo sɛdeɛ a
6: wonsɛ
4: mmienu yɛ dɛi ɛnedi ana ɔsɛ aka sɛm bi sɛ sikani bere wɔhɔ yi ɛde wu afa na kwasi broni nso ɛbu ne baabi wɔ se money is the root
5: of all evils.
4: Okay. Sɛ ɛfie yɛ padeɛ ɛfie gold no apia ɛyɛ nɛ ɛyɛ abusua ti ɛno no
5: abusua bosom kora
4: abusua bosom ɛnti no wo sɛ kane nso deɛ ne nipa nyiɛ deɛ nyi kyɛ ɛnti fie baa panii ɛne de ma no yɛdɛi
5: ɛpɛ
4: soɔ na ɔno so kɔ a
5: ɔdane
4: agya
5: na wakyerɛ deɛ wɔ ho
4: wate aseɛ tiyɛtimi ka sɛ fie wei deɛ gold wɔ fie ho ɛnso no gold mfoɔ no nyɛ dɛi
5: ɔhu
4: bo ne yɛwɔ mu sɛ yɛareɛ ka ɛgya busuane bi ɔkɔ yɛ ne nyina kɔ ne
5: yɛdie bɛ ɔɛtafere ho kɔa
7: bi okwa no French da bra busua no
8: what you say no no e French da e bi ewo mu a bi ewo ye bi o business bi ewo ye bi a
7: na koso wa
8: awali akwa na e bi ewo na need we say dey pi enti se eni ye fie a ti e monfo kwa eti bi ba se konfo bi atwuma di
7: no so kotu godu amame
8: amame enu no sa godu ye galam se godu e ye fie godu
7: ye de
8: ɛti wo sɛ mehu obi a wɔka efie gold ne bi mpokɔ no obi atuama no a ɛyɛ nie wɔdiama no hoatɔ
7: na ɛsere kɔ
8: memehu mehu da biara no wɔyɛ a ɔsofo no twuma di kɔfoɔ no twuma di wo a ho asɛesei enti saa sika no ɛho a ɛdɛ ahomete ɛho asɛm ka ahomete na wɔmenim sɛ ɔhu sɛ sɛ wobɛdi ade a sɛ dus no wuwu a if you pa de won't be fancho ba won't be fancho nana because you be dia de enti aye de wo sole ho na de wonu so u please de wonu so ho so ba no wonu so ba de
7: beto so
8: e beto so enti mi empe gase me dia che wo me nana yi senka aye wonu ane dia ane obo obra ane ode che nana ne dia
7: efinim fifirim
8: efinim fifirim ti kebusua enti bi mo mpia ba mu ane se yaade ayade ayira ne ehwe ebi mpokura anu senka eye be nana na fifire mu ane wo preye ewu na wiase abrabo mu enye se ejepade anu e de che nana wo pena asem a wo kwa ho hwe enye de enya
7: fine
8: mi nya ne kasem bi no ase mamre de close bi to se oduru age se ya
7: ana obetimi ni saka
8: ana obetimi ni saka satam no wo hunu
7: abrabo ni so
8: abrabo hunu busua niye wo hwan niye ye bi kwa
7: e wo de obo na busua ni mu kwa so ye
8: ye
7: aka se
8: wo hu bia suban
7: wo hu bia suban
8: ti asenye wo kwa na wo kodie o
7: because wo se wo se e busua
8: ni wo kwa na kodie anka usua no a
7: ti
8: fa anye wo kwa na e de wo kodie
7: wo se wan sua dia frim
8: wo dia wo de caveat na to se emfa wo san kanis wanya
7: mfia biasa
8: na eno no ohu se bi nwe nie we nie
7: we fifia ha
8: na
7: wo de na betena ye
8: wo becha bo biye binu mu fine se ben force wo kasis gani bi ya de bi wo afa no nie na ade ba ko so bo hunu ni pesu ba ni se o me se kas ka na me bebre o o me nyes ka me yo se o nyes ka na na na dwe Friday
7: afide yi aboa ni sunku
8: ah
7: e janu so a ni sunku
8: asemuye ene ebe wi na ekọ ene esa afide ya bo adu
7: so ti akwa
8: ni sunku
7: e janu
8: so a ni sunku eno kre because o hu se edu tema se odi sika no wa anyana je se ni nyafo no obebe we ka
7: ka
8: obe pon wi amowe obe pon wi amowe but ono na ho di mu na adwini mu ani ni ndie mu hu se a mekoje eye soto e wodu mu a
7: ni bezu mabobra
8: ani bezu mabobra na ma wale oba so ne to
7: esoso
8: esi si wo se banchi ase no e boto mo da apepia fa ho
7: e de fi bo anim e ba kuma
8: pepia nkoma
7: bo anim banchi
8: eske fu aduane obobo fu ani no e de wo pe ana o ro ni sika no vine o de bobre no ekoyie ekoyie ekoyie na ka hu se ade anya odia de
7: enche wonsem
8: enche wonsem ade anya odia hwesoma me ade abusua de wo a ene kwade bo nyoso bisika che obuto mu a onua brantie enwo asem ye den meme de nwimre obegi na de na kosi de no pa awo no aka de mu yi wo hu se ene obo obra ne osu ndwi wo se ko ye na busua fo ade
7: patim one other one
8: aba wo hu se ani man so ba omukɔ ba bi na so kɔ ba bi sɛ ba ko de timi ba ko sɛ ba ko de timi ba ko ɛne na wɛ dɛ wo da hɔ yi na yɛ hɔ sɛ na ntwe bodua no kra no
7: anka to anka no ani moto na kɔfo ade nyam
8: onna na wɔ hɔ de na so wɔ ko sɛ sɛ ne be wo no kɔ ko ɛ dɛ wo gya hɔ kɔ hwɛ sika ni brɛ ade wo afa
7: papa
8: sika egu ya wo mu de nkonwe furu ye sey bakufo kredi kwa esi gbo mu nyede
7: enye de
9: eti ukwa pia je udie ni
10: atima no no mba mudie ni
9: udie ni
10: ofa kwa kire oso no mba mudie ni
9: me madam bi maami wu wo eye London UK na me madam no maami wa anwo ye dey eda
10: yo kwa kumi ntwa no wada roma ntwa no wa
9: okay
10: wa anwo da obawo
9: okay nana majo e nana laji nana laji nana
10: oh my kwa kuma mena ngoda
9: msi madam bi ni maami wo brochire wa ngoda ana ode madam ne yes ene ba
10: okay
9: ana
10: wanti fe
9: maami no etwe ni head dan maami so brochire onu atofie a otimwo abrunsan nje dia ba ne yes ene lawyers bo ife ni ocean so boton na sika no om de bread dey ebusiafo na ne ba no na uri tia uni e ba sa no sika ne bidi ye no madam no e frɛ me madam no frɛ nyuafo ni nyina we bani wo sibu nim sante ɔte asem no pɛ ma asem wo de ba ye ne ba ɛna sabre yi ɔbɔ bra ni kunu ko de bɔ bɛ de wu no so e de wu wo ba pro nsan ɔbɔ che ni aton sɛ fama me bet me ko me timi ni ya kunu ni nya no mudie ni wa wa munu munu mu die nie wa munu beti be
10: achredi
9: nana majo e nana laji majo nana
10: enti bibia
9: nana
10: bibia ma on kasakra bibia ma yenko
9: I said the woman no and what to was say so tell me you ha I go say the man said be any my dear nana
10: bibi ma
9: nana laji nana laji
10: da bi mi ntse o ki wa bibi ama ke kwa kutu aso
9: hwe o se se obi ye ro wo obo obi e de ade ye de e che wa ebusua ye de eni hu man so obi ye se omo ye de e twen because onu na Philippe mu e de ade de abo odin se ade wo ye fama wo nanso no ohun se ade no eso ye dey ebro ne so na de na se mfa nche no maame no se be dem enye no nko ne maame no no ye ka se ye ka obi a eye o maame a wawo afa nasim de bi ode chew ade sa de de chew de a ene busiafo bi entibi de nche ma ye de me hum ana se abusiafo entibi nyinyi hu eno bokura no it pays to abusiafo a wo mo obi a so obi a one de bibi di na se yenyina ya soa yenyina ya maame yenyina ya nana yenyina nya ba na obrochire na wuo siko no ma so no se eye na bro se wo eye abrochire wo ne yamfa mo wo ji na wo waje ya ton di sika nyina ma wo na de bo life kwa obusue ni so a enu po kwa na busua fo kwa timi de ho ni kanche ama biye de ti gu so
10: okay kwaku meba
9: na ma ajua e nana laji majo
11: yo so fa te ko bi
9: okay en koma ye de
10: ya bre mu o
9: pa o ku ya bre
10: ai
9: nana macho en koma ye what utie anaje se me bon tofa kakra kire o
11: ma bon tofa kakra bi ma me na mi tie de ne so bon tofa kakra bi ma
9: ah ne tofa bo mu nyina ne se abante a wonana ama ne sika akọ enye se akọ wiya na oka so onye mfie biasa na obetim de ne saka se minim se yankanka ho se enye onu nko na esese diu na busua so chese ebebre so ya ye bia brewa ne ma so no omu nim pa sa ade bi sa wona ma me ne hwe so o ma pa o ma hu etie na o mu ye so mba hwe chiri kwai na bantian so fa na so mse omu ko hu ni se mu ho be ha me ejapade a wode aye nyina wa hwe na busua je firi ni sem ono so so ko eho akwantuo e ma ye che ne ma bi so onye wo ye ye no a wona ogusu bo ne bread dim dim ma na ne batim
7: na bi suafo mienu tim ono anso da fe no kasa kasa se na na bi gina ne so ne ade ade a ye kasa sisi e woda ho a se bi se bi odwo so bu kete so ana ne yire aba ha se asem no ko nyankwa pese o ka enso pese o ka na asem bi asaka je se gai no gai eti ama se se wontumi kasa lemom okun se ohwe no amoso anche obi aba bia ema ne maame so so ta ba ma na chi na se na chi se ohwe no wanka no ba bia anya se japade o ma ye nyina busuafo ba je adi gold na aka no obi o ho asaji ni nyina finisem eti oba ne se ede na se se wonye wonka na ne kunu nyankwa na busuafo ma jo mu gold nko ana ana se de na se se wonye
11: yo me da se na mche che fo nyina so na ma che jama so ne adujafo nyina so
7: okay
11: na ni wo ho ni etwa se oba ne ka ni ntia me se twa se oba ne ka ne se ewu na busua na papa ne ba ewu no no abo na to na afenso busua fo mi nu so so ewu aka ho ada se ponya brewa na fa se de agie ja ne ba no ehinta se ndu a wanka ana ne to so mi nu ebe tu na ba se abrewa ni ye se obra so na fa ga pa die na so bisi si tie na bu a tie no no so fa e wa fa aka na bo fi se busua ja pa die ye mfa nche ba ko so na se wadi ata na mi nsi awie no we mu na nana anasa brewa na wawu a na saman ebo na heba ano ofa ekire akọ beni akọji beni tuni no ebe tuma ba se nye ma brewa na da so so na daye ha ni nyina no se akọji tuni fufuro asa tuni fufuro no e da to da busua se izo wu se busua be fa ekire no onim se busua no fa ekire no ba da jeje padi to no so su tie ani fa no wonfi no kwaji wonfi ne ba ye no Enfin de aya ne se wo obebbo e bi abrante ya wa fa agudie ni din se wo a obefa machi akoda bi akobe mi din se wo nyan koma de tie mi bia no ade ne mku enti dudu ne kun ne se kun ne bi abo no ba wi a etwa sa ade ne sa ebe da wo ka because when we saw the number afi nso kun no ye betu ni wa kun wi na ne aka nso ro kwa enye ye gani tumi ani gani tumi dis e bi si ani a Ghana tu mi ni difinti beni tu mi ni pise Ghana nsuo ni ahonu na wa nyina ni yade baake ana wo beni tu mi ni so won ti percent no omo ko bo e bi abrante ni di kwa de ka so mo ndo ni so omo ko ku no ti twase okuntokwa ti ba fa nsamanfo de som no mo so leti ze ah ye di ade ma o se fa hwe fie ni mu ya fa ma o se fa se ku na busua e firi ho enti se ye papa ni si ba na mo ka no ho asem no etwa se bra so so mo pa mo mo ni toto e ka se ajapade no we ho mo mo san gina wo so ka se kwa ya mo fa so ebusue ni ye ni wo so mo pa mo ni to ka se dua ti obi no bo ni we di nyina se wa nka wo ye dan wo bewu ana se bi abrante ni wo ni na ma mo ni pa wo nka fi se abrante ni wo ni na nti se etu etwa ama japade ne baye se bi bi se bi so oba na oba wale no ene oba ne maame no e be fa ko bi da bi bi se gudie bi okọ aho ho ni ye bi se se fie de bo abusu enti akọba ne so mo hwe e mo ye hwe han na brante enu mo mo kọka kra na se nse oba na nkọka na otuntu ene na ase ama brante ene wu no ono so be wu bi because ne ba na wa wu no se na ma gudie no bi ne kun na ne ba no so so be twi maame na ko because bi da ma wo ba ne mo me ba mo e da oba ye fin wo na wo tintintin kwa wo na obre ye e chim wo no ti na wo se nko oba no e ka se miwa se wa mama nka me ja wade ye fi se wo nko a wo ade se bi eburo me nyi ni se sika nti na sister iko wale be me so wo e nti no na na mo nsama mfo be kuntokwa e dia fe be ma no kra fi se ene ma gudie no nti na okwaje deni kini ba ya ku ni maami abusuafo o abusua gudie ni be bi ni ho ni mo ma yusu bi ni aka ni abusua ji a kire bi ni
7: na na
11: to ye ni sise ye
7: na na
11: aja
7: ono no menim se nkwada adwene o se ya yam sise o se okoka on be ji gold na sa agina japade nyina aka ho firi se on be hu ni se o ye ni amo ho akwada keto on ni brade e ye sa na amamre na efi asem no sa na be wie
11: Meda se ade ba kwa na woni se o maami di ja no se daachi me ni ho na nyamfi aduasa fa gudie no
7: eh ne nana ne nana
11: ne nana
7: ntira se mpanifo ofie
11: Okay. Enti, ya wo se, ansana obede agudie no kura no. Ebeye enye mbi na obekwa kwasi sabimpo no so nko hwe atire. Ebe se ensem ni nyina no na na kaaye no. Na